0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Baixo Miño, Cadena Ser.
2: Mantener activa la comunicación de tu negocio es clave para atraer clientes, fidelizarlos y vender más. ¿Pero cómo conseguirlo?
3: Descúbrelo en Ser Negocios, el encuentro que ya ha ayudado a crecer a cientos de pymes de toda España. Los días 22 y 23 de septiembre conocerás estrategias prácticas para impulsar tu empresa y mejorar su posicionamiento.
2: ¿Quieres asistir? Reserva ya tu plaza en el 986-43-8700.
3: Ser Negocios, el impulso que tu empresa necesita.
4: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
5: Os bosques e o cambio climático. Din os expertos que a diversidade das especies arbóreas é unha das claves para mitigar o cambio climático. Os bosques mixtos opostos dos monocultivos son máis valiosos ecolóxicamente, os que máis carbono absorben, os máis beneficiosos para a humanidade. Despois de 20 anos de investigación, a Universidade Técnica de Múnich, coa colaboración de científicos de varios países, concluíron as grandes vantaxes dos bosques mixtos sobre os monocultivos, moitas veces forzados e abusivos. Bosques frondosos e coníferas, bosques resistentes polas súas fondas raíces achegando a auga e nutrientes e defensa dos lumes. Ademais, o bosque variado mixto é moito máis bonito. Non lles parece?
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Paiso Miño, Cadena Ser.
1: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogoda Ola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Lavadores a Ruxa Chiquita. Ata súa anexión a Vigo, Lavadores, o mesmo que Bouzas, era concello propio. Zamáns, Valadares, Teis, Santa Cristina, Candeán, Beade, Cabral e Bembrive eran os núcleos formados por campesiños, na súa maior parte, e man de obra para os estaleiros e conserveiras viguesas. As escuelas Nieto, a fábrica de Louza de Álvarez e, como anécdota, dous clubs rivales de fútbol, Turista e Gran Peña, foron parte da súa identidade, pero a razón do nome de Ruxa Chiquita viu da tendencia de esquerdas da maioría dos habitantes do antigo concello, manifestado nas barricadas e posterior formación de guerrillas no comezo da Guerra Civil Española en Vigo. Ser de Lavadores significou ser dun lugar de xente resa.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER. Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Libros prohibidos, pois sí, amigos. Libros prohibidos pechados con chave tras la vitrina do aparador. Libros como o de Camerón, Kama Sutra ou os escritos de Marqués de Sade. Houve un tempo no que a censura non permitía chegarnos a aquelas páxinas que, segundo os das sotanas, eran pecaminosos e para os da policía secreta franquista, rosos. O máis curioso do caso é que se os católicos tiñan fe, que mal lles facía leer aqueles libros. Dos outros, os da secreta, mellor non falar, xa que estou por asegurar que nunca leeron os libros perseguidos. Si lees algún dos libros malditos daquela, tiñas que explicarlle ao confesor, moitos deles ávidos por coñecer detalle, en o caso dos libros políticos, por exemplo, de Sempre en Galicia, de Castelao, poemas con pseudónimo de Celso Emilio Ferreiro, ou temas relativos á Guerra Civil Española como La Escuadra, La Manda, Los Cabos, compría esencialos de extraperlo. Eu conseguíaos na librería Arcova dos meus amigos Rui Alonso e Pili Carrera, daqueles libreiros que lían e recomendaban lecturas. Os textos prohibidos chegaban desde Argentina ou México en edicións cutres, pero libros que falaban de as opinións dos perdedores da guerra e, sen embargo, os do bando legal e democrático. Libros cheos de feitos, teorías, paixóns. Libros que podían levarte ao pecado mortal ou cárcere. Eran perigosos os libros, ou eran máis perigosos quen os ocultaba.